0: obia mefa kwan no so me ma me duru ho na first one dubura wane ne board ye ne de banche ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwan mu na ne nam no ha
1: wo yiu ma me ahwe wo
0: me ma me ne waloko wo fom wo aduane ne so esese ekofie anko ade achi a obi ansu efu kwan so tima papa oluma bi o wo duru wa onsu firi na kura oduru ya no se ne ebu akwa me ya ye ne nwo meji so ofo so de aduane ne soa na oduru kura ti a wa fra o sister ya ama na beji ye lodu bodi a ma me pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho ɛna ne nnɛ yi memu memu memu saa nnoɔma na mesoaeɛ no mese memu ɛna ne nnɛ yi fas no kora deɛ ɛni 1 week a memu ntutume ɛno no gye sɛ nkwaraa bɛtiatia me mu a saa bɔne na medeyiɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ne yɛde bɔdeɛ ne tae me na meko ako hyɛm ɛhɔ na wobɛwo sɛ yes deɛ wogu no nhyɛkɛ wurade ɛti biribia a yɛyɛ no wɔ saa wiase wɔ mu no yɛnyɛ kɛfo ɛnna wo maa mede to hɔ woafa wo maa me baage

0: efo na epiepia nkwala no atikon owo yira na ayeden
1: alei ono kwa na yema no
0: ehyeke urade
1: amen ema akura do chairman ma
0: ewiase de obi ahwehwe ne ti o one ne mpre unya proto ba akokura firima
1: eye
0: mahu wajiri bia maami pan mu bia piepia ne ba ketwa de ama no se one wajiri no entwimpra na so unya proto mie do kura mpo enye bad young girl 23 years owuwo ya ya ya ya bia
1: juna anti ase
0: ikuro mbo no bia anti ase iko wi ase saye obi kunu no wakotena ho ene ye kunu even wa mo odua na se wonam nwira mpo no de na no ka wo problem
1: wo pira
0: obi yire because wo nyankopon na yesum no bible no say oyo nyankopon nunkufu a otu ejanu mamumu ye ka eti nyankopon kura na oyo nunkufu a otwe nunkunu mchenge urade
1: amen
0: otwekura tiemie na osense ya wade na woto asem de so a Exodus chapter 20 verse 14 down to 17
1: ta wa emokro no
0: emokro
1: eni yonko ehun adanse kru mu mo ni mro yonko fie
0: ti asem ni yo
1: kan nyina
0: nti obi yire kru ade ye kru no gbo
1: ne kru pa
0: wi ya wo na de
1: wa kwa
0: nti so fo obi yire same time no ye kru fo
1: aye anrobri
0: wo sade na nya wo de na wa wi a ho akwa ye de
1: agofa akwa amo ni mro yire
0: na tie de shon samle kan
1: ema wo yako wo
0: yo ni mro yako yire ema wo ni mre
1: ana onkuwa
0: onkuwa
1: ana fra ana nantwie ana frumu ana bibia yonko dia
0: bibia la ya wo yonko dia no ema wo ni nya dia
1: emre
0: emre especially wo yonko yire
1: eh hode e serious
0: ablache so pese wo tra wiase nyini cha aya sho ho si ye pa ma me ne titi sika ma wo de maame no titi sika ma wa promise obeto ka ache wo so sho hu on kom hia pap pap pap pap se maame pan mu na aya hye ne da ablantye
1: wo base
0: jino won kwa ho
1: na kura paja
0: hu ablantye be 26 years a wo ta be 55 years ho a enya sem ketwa
1: akwa na obod
0: ablantye ne bo se
1: aja obod
0: wo ye bold
1: he se ne ko so ja balas fa
0: na Awurade amwa wa ubewu nkwasiawuo. Yesie nkwasiasie.
1: Nokura paja.
0: Yeye wayie nkwasiayie. Jangai Awurade.
1: Amen.
0: Na nkofo abesa nkwasiaka.
1: Nokura paja ka.
0: Abetua nkwasiaka adi nkwasiaduane.
1: Kani nyina.
0: Okay. Tienie na tienie ba.
1: Ambache shodo.
0: Nkofo ayiri nti ablantie. Ya utwika. Oduru kwa mo baabi ya no wa parki. Omo mu chinto sikai.
1: Eh, no asoma no meeti no.
0: Ejuma mo ya.
1: No asoma no meeti no.
0: Ene cargo drivers wo mo twe baaye. Emu 80% from Kintampo to Takwa, Kintampo to Pristia, Kintampo to Accra, Kintampo to Asamankese. Obejina kwan ba 44 times.
1: Eh. Hey. Ko fayiri nti.
0: Wo ba no wa cha doctor baaye na special. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na baby obeduru bia obemba meti ni nesifom ayibi agu ho. Bokonda wa paki card asi baby. Na wasoma meti ni no. Ishange urade.
1: Amen.
0: Nkofu oyiri nti,
1: ofu oyiri nti.
0: Bible say ba wani mre wo yonko yiri
1: ni yiri.
0: Wati asem no. Jenie pa. Uko Genesis chapter 20. Verse 1 to 3 Bible ne cancel bi wo
1: Genesis chapter 20 verse 1 to 3
0: Genesis
1: Abraham ne Abimelech na Abraham tutu firi okɔ anafo fam anaso de gotra kedes anaso antem okoyɛ hɔhɔ wo ge
0: na Abraham koyɛ hɔhɔ wo kuro ne so
1: na Abraham kan ne Yeresel ho asɛ
0: na Abraham kan ne Yeresel ho sɛ
1: wo emi nua ba agira hin Abraham asoma ma okofa Sarah ba
0: ɛhɔ no ma yesoma ɔhene no osoma ne okofa Abraham yere sela e bai
1: ale na ko poba abenu like ncha na didayim
0: na oda wona na dayim nu
1: na ko poba nche
0: o nyakopon ba nche
1: ale ka chan se
0: e na o se
1: hwe
0: hwe
1: wo ba okofa nti
0: hey
1: oba okofa nti
0: abamalek
1: oba okofa nti
0: o ma hini
1: oba okofa nti
0: so so yo hini a
1: oba okofa nti
0: babo de sa na dwina wo hini ne soma me yakofa abraham yere sela bren na adwo na na onyakopon yi ne ho adi kire wo hene wo dayem sɛ
1: hey
0: oba
1: wakofa ne nti
0: oba wakofa ne nti
1: ubehu
0: ubehade
1: ubehu.